sinna chirik chance titi tena wa he te he taitsena to kot kishin taitsena kok in ta rakhe sa zon ta te utse tin sa zu kin ta ku ye kwe aka shen ta har ko ye wala ku tena kata a te ko te wala ko ha he ho tisa ka wa un wala

0: hwnnw yn rachwng rawd i'r pwynt la rachin i hi bagas setau i na dyri i la chadi ni e gogol a gwrt yna chadi rachwng dillw di ten chad a gwni ni rachwng tare a gwni ni rachwng llw di ten ar a gwni gwb di sy'n cedra a baga gennau i gwrt a wig a gwni trafog o tore te a gwb bai i ta a gwb bila wana wa a le lode te lan pa hwn te wain lew de ti gwni ni llw di ten gwni ni Bata leres, agun ini ikut awi kegun ini lehiti. Ini leres akan terpulih kala terjadi cinti. Yang salah kaya itu dia jago dia.
1: Ratahkan kongkut Thomas Manuel ya huiya